verset 5. Azobra biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongola motema eza makambo mibale. Okenda k'eglise, est-ce que bongwana kanda lokuto tikina note. Mato sambela kamazo gui grade, évangéliste, diacre moyembi. Nina no tiki kanda to, tiki lokuta te, ozolo katile lo. Bongola motema.

RDC mbalo yeko simba, yeko simba. Salela nga ngolu mkolo, ngolu. Atabiloko nyosu na koko zanga me la grâce. Ngolu mkolo nga, Yesu ngolu.

Azali, Bayoka Kaka Français, Mambua, Espasa Mayeli. Reste na mwana mutu na lipo mazolo kutamatiti na balabala. Me yoka Français, yoka Anglais na mwono. Soka azui journal, azotanga, okamwa.

Oina wogo ba niga ha. Iti gola gago ba le ma oga. Nango wana ne wulwana.